lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi lắp hôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi lắp biết mi có biết lôi lê lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi la lôi lôi lê lôi lê lôi lê lôi lắp hơi

lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời